0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nea!
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în Amzei 13 în București.
3: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
7: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: The break's over. We're back on Rock FM.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete

0: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Commercials left the building.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger!
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina.
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
15: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
16: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
17: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.
6: Oh, Father, tell me.

0: înregistrează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
12: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
11: Retrăiește energia Queen.
12: Într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
11: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
12: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
11: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
12: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
11: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
13: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: The break's over. Ready to rock.

0: Rockstar.
1: Salutare, prieteni! Promisiunea este promisiune. Iată-mă aici în fața microfonului, alături de voi pentru următoarele 4 ore. Chiar dacă este duminică, nu contează. Important este să fim împreună, să ne bucurăm și de această zi, așa cum este ea. Eu am pregătit muzica, sper că voi ați pregătit toate celelalte lucruri necesare pentru rețeta unei zile perfecte. Zâmbetul pe figură, fruntea sus, pornim!

The show must go on, Queen, la Rock FM. Prieteni, mergem repede înainte la domnii din Metallica. În 27 septembrie, în 1986, Cliff Burton, basistul formației Metallica, a murit în urma unui

0: beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

World Up Corn la Rock FM. Prieteni, gata, m-am hotărât. Varianta mea preferată a acestei piese este varianta celor din Gun. Am spus, puteți să dați cu pietre, asta este părerea mea. Mergem înainte la domnii din Kiss, ascultăm Forever, o piesă pe care Paul Stanley a scris-o împreună cu Michael Bolton. Poate nu știați asta.

0: Englishman in New York, Sting la Rock FM. Muzicianul ne-a vizitat în acest an, probabil pentru ultima oară. A venit să cânte la Cluj și am înțeles că foarte multă lume nu prea a înțeles ce s-a întâmplat acolo pe scenă. Partea bună e că nici măcar nu trebuia să înțeleagă toată lumea, trebuia să înțeleagă cei care au venit să-l vadă pe Sting. Puddle of Mud, în doar câteva momente, ascultăm aici la Rock FM. Oricum, mare onoare ne-a făcut domnul Sting să ne viziteze de atâtea ori.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
9: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
10: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
9: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
10: Bilete pe getin.ro.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
13: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
14: Commercials out. Rock is in. Turn it up. FM.

Alături de Lichido, intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, multă muzică bună și în continuare. Am pregătit aici numai... O să vedeți voi ce am pregătit. Cu Judas Priest ne întâlnim chiar acum, care au fost nevoiți să încheie turneul din acest an fără Ian Hill la chitară bas. Este singurul concert din întreaga activitate Judas Priest, activitate de 56 de ani, în care Ian Hill nu urcă pe scenă. Cred că e foarte, foarte necăjit. Important este să se vindece, să-i treacă acea problemă cu brațul. Judas Priest, acum la Rock FM, eu sunt Alin Dincă, vă salut!

Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe la Rock FM. Prieteni, Cristian Pomohaci, îl cunoașteți, el se dă drept preot, dar nu mai este de mult. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au găsit în telefonul lui aproximativ 60 de poze și filmări în care apar minori în ipostaze sexuale explicite, pe care le-a distribuit prin intermediul unor aplicații online. Alături de Pomohaci a fost arestat și un alt bărbat de 31 de ani. Fostul preot se află în arest preventiv din luna iulie, cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Ca să ne dăm seama exact despre ce vorbim, omul ăsta este invitat să cânte la tot felul de evenimente, este invitat în emisiuni, în podcasturi, părerea lui contează. Dacă îndrăznești să te iei de el, apar o grămadă de habotnici care vin și îți spun, dar cine ești tu să judeci, că numai Dumnezeu judecă. Și dar dacă apare unul tatuat pe stradă, să vedeți cum încep imediat cu judecățile de valoare și cu trasul de concluzii. Nu pot să înțeleg cum unii oameni nu au capacitatea de a recunoaște că au greșit. Pur și simplu s-au înșelat în legătură cu un om. Nu pot să-mi dau seama.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

Prietenii, a avut loc o scădere importantă pe piața auto din România. În primele 8 luni ale anului a fost o scădere de peste 10% față de perioada similară a anului trecut, ceea ce plasează România pe locul 17 în Uniune. În clasamentul constructorilor, grupul Renault scade cu peste 3%, iar Dacia a avut un recul de aproape 10%. Era cumva bizar dacă nu s-ar fi întâmplat așa, ținând cont de situația actuală. Clash, în continuare la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Chasing Cars, nou patrol la Rock FM. Mergem înainte, prieteni, în doar câteva clipe ne întâlnim cu domnii din Halloween. Vreau să vă spun că unul dintre principalii compozitori Halloween, domnul Kai Hansen, a lansat un nou album solo, se numește Born with a Hammer. Am văzut că recenziile nu sunt unele chiar plăcute, dar recunosc că încă nu am apucat să ascult discul, așa că nu mă interesează foarte tare recenziile. Trebuie să-l ascult eu și să-mi creez o părere. Unii erau nemulțumiți că a creat coperta cu AI. Subliniez încă o dată, lumea merge înainte cu noi sau fără noi. Că vrei tu să folosești AI ca să faci o copertă sau nu vrei, lumea oricum va merge înainte. Halloween, în doar câteva momente la Rock FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe Brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
6: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
7: Eu am fost, el n-a venit.
6: Mulțumesc.
7: Și eu.
8: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock!

Alături de Naife și intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre de weekend. Ia uite ce frumos, așa plutitor, cu vocea tariei. Ce de amintiri îmi vin în minte, brus, mă apucă melancolia pe aici. Mă apucă nostalgia după vremurile în care aveam, nu contează câte ani aveam când a apărut Oceanborn. Mai bine lăsăm la o parte subiectul și trecem la alte muzici. Apollo 440, chiar acum la Rock FM, eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Banii vorbesc holograf la Rock FM. Prieteni, nu pot să vă spun ce făcea domnul Dan Bittman în 25 octombrie 1965, însă știu clar că avea loc premiera desenelor animate Beatles în Statele Unite, iar în 25 octombrie 1969 John Lennon a înregistrat piesa Cold Turkey cu Eric Clapton, Ringo Starr și, ca să nu fie totul perfect, și cu Yoko. Beatles ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: The break's over. We're back on Rock

I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys la Rock FM. Mergem repede înainte la domnii din Twisted Sister. Ascultăm o piesă frumoasă, dar înainte de asta vreau să discutăm puțin. E un lucru, nu știu, nu-l înțeleg eu exact. Deci anul trecut Twisted Sister au hotărât că vor să marcheze 50 de ani de existență. Bun. Au anunțat concerte, au discutat, au făcut conferință de presă, totul frumos. Apoi Dee Snider s-a îmbolnăvit și medicul i-a spus că n-are cum să plece în turneu sub nicio formă pentru că și-ar pune viața în pericol. Băieții din Twisted Sister au decis să meargă înainte și l-au adus pe Sebastian Bach. Eu am înțeles că era cumva pace în formație acolo. Dar acum când citesc interviuri și văd tot felul de înțepături din partea lui Dee și din partea lui Sebastian Bach, nu-mi dau seama exact cum stau lucrurile. Nu pot să înțeleg exact ce se întâmplă. Dee Snider n-a fost înlăturat. El pur și simplu nu poate să mai cânte. În momentul în care nu poți să mai cânti și trupa vrea să meargă mai departe, este normal să aleagă un alt solist. Adică lucrurile sunt foarte simple în mintea mea. Nu trebuie să oprească lumea pentru că m-am îmbolnăvit eu. Nu? Lucrurile merg înainte. Da, ciudat tot ce se petrece acolo. I Wanna Rock acum la Rock FM.

0: Rock FM, prieteni muzicieni, în sfârșit s-au hotărât și iată, după o pauză de 9 ani, lansează un nou material discografic. Era și cazul. Momentan au lansat un single cu videoclip frumos pentru piesa Silencio. Am ascultat piesa, nu-mi dau eu cu părerea, trebuie să o ascultați și voi, apoi discutăm, analizăm. Ei au declarat că este inspirată de perioada clasică a formației. Uite, aici eu nu simt chiar așa, dar cine știe, sunt curios cum o să simțiți voi lucrurile. Cu albumul ăsta vor să marcheze și 50 de ani de la înființare. 50 de ani întregi. Counting Crows în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe ghetin.ro.
1: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. A fost frumos de tot până acum. Mai avem încă 55 de minute de stat împreună și spun să profităm de fiecare minuțel în parte. Muzică frumoasă am pregătit pentru voi, am și niște informații interesante, așa că neapărat rămâneți pe frecvențele Rock FM. Cântăm cu toții acum în cor Andrii Popa, Phoenix la Rock FM.

0: Și ca să nu ne săturăm să auzim mereu numai vești bune, trebuie să mai vin din când în când și cu câte una dintre asta așa mai dureroasă, pentru că altfel, na, n-o să mai știm să ne bucurăm de cele pozitive. Facturile la electricitate și gaze vor crește din nou. Mare atenție, o lege care le permite companiilor să transfere consumatorilor cheltuielile cu securitatea cibernetică a primit deja toate avizele. Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, și va merge la vot în plen. Potrivit documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli în sectorul energiei. Bogdan Cazacu, expert în securitate cibernetică, spune că aceste companii ar fi trebuit deja să aibă strategii de cyber security încă din 2019. Dar de ce? Legea nu conține un studiu cu privire la impactul asupra consumatorilor. Normal, costurile totale pot ajunge la 10 de milioane de euro. Asta doar așa, mă gândeam să fim informați.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Commercials left the building.

Dreamer Ozzy Osbourne la Rock FM. Trebuie să vă spun că în 25 septembrie 1972, cu mai bine de 50 de ani în urmă, Black Sabbath lansau albumul cu numărul 4, intitulat sugestiv Volumul 4. Acest material este considerat de critici unul dintre cele mai importante capodopere heavy metal din istorie. Și au scris ceva pagini de istorie. Tracy Chapman, în continuare la Rock FM. Rock Weekend.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim, vă spun eu când ne reauzim. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă las cu domnul Claudiu Cârțână, să aveți o zi fenomenală. Pa, pa!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more sewing, tu cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

fie el un epilog, dar este pentru Vama Veche. Aici este un nou început, cel de Rock Weekend. Ediția de duminică este o zi frumoasă de toamnă, așa că vă invit să ne bucurăm împreună de ea cu multă muzică bună. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână și vă sunt alături în următoarele 4 ore.

0: Turn the page. Ziua de 27 septembrie este una neagră în istoria trupei Metallica. Pe 27 septembrie în 1986 s-a stins Cliff Burton, basist în trupa pe care am ascultat-o aici la Rock FM. Muzicienii erau în timpul unui turneu în Europa, iar Burton a părăsit această lume după ce autocarul în care se aflau muzicienii s-a răsturnat. Accidentul s-a petrecut în Suedia. Rest in peace, Cliff Burton. Rămâneți alături de Rock FM, ascultăm imediat de la Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu Emma.

0: 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rock.

o frumoasă oglindă a timpului creată și cântată de Anton și de Cristian Hrubaru. Pe acestea din urmă îl puteți asculta aici la Rock FM de luni până vineri, după ora 16 la Rock Driver, iar pe Ovidiu Anton îl veți putea vedea alături de trupa sa într-un show aniversar de 10 ani numit Suntem Brazi. Evenimentul va avea loc pe 19 noiembrie în București, la Teatrul de Operetă Ion Dacian, iar evenimentul acesta va fi unul simfonic. Alături de trupa Anton vor fi pe scenă corul și orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Bănuiesc că v-ați notat data, 19 noiembrie. Continuăm alături de Mr. Slowhand, l-ascultăm pe Eric Clapton cu Pretending.

Island in the Sun de la Weezer, o piesă din 2001, un cântec care are foarte multe apariții în publicitate și în cinematografie. Cântecul a fost folosit în producții precum Aquamarine, Mr. Deeds sau în animația Trolls. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Rock FM, radioul oficial Destiny Park. Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.

0: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Blaze of Glory. Este bucurie mare printre fanii Bon Jovi. Vocalistul John Bon Jovi a declarat de curând că este pregătit să revină pe scenă după ce acum 4 ani a suferit o operație complexă la corzile vocale. John Bon Jovi se declară complet recuperat. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rock Weekend.

0: Riddance, Time of Your Life. Trupa Green Day a lansat de curând o ediție de lux al albumului Saviors și mai mult muzicienii au decis să ofere fanilor un canal de YouTube numit Green Day TV, acolo unde săptămânal apare conținut interesant. La Rock FM urmează să ascultăm în câteva momente de la Coldplay The Hardest Part. Rămâneți aici!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrovertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Innuendo, o piesă care combină flamenco cu operă și cu rock simfonic, o creație extraordinară de la Queen. Este interesant că piesa aceasta este mai lungă cu ceva mai bine de jumătate de minut decât Bohemian Rhapsody, iar pe vremuri muzicienii și-au asumat realmente un risc atunci când a apărut Bohemian Rhapsody, pentru că piesa era cumva, spuneau specialiștii, de nedifuzat la radio. Au fost contraziși de public. În minutele următoare ne cântă povestea cei de la Coma.

0: Enjoy the Silence în varianta Lacuna Coil, o trupă care a lansat anul acesta un nou album de studio numit Sleepless Empire, disc care este disponibil pe platformele de streaming, dar și pe site-ul oficial Lacuna Coil. De asemenea, muzicienii pregătesc un turneu european pentru anul viitor. Seria de evenimente se va desfășura în Europa. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Sit back and relax. It's Rock Weekend.

atenție, conține cuvinte tari. Un avertisment care apărea pe albumul Extra, lansat în 2001 de Fița de Vie, de acolo am ascultat sunetul mai tare. A fost un material în care cei de la Fița de Vie au avut câteva colaborări tare faine. O piesă cu Paraziții, una cu Șuie Paparude și o alta cu Ganja și Cagula. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Nine Palms, piesă lansată de Robert Plant pe albumul din 1993, Fate of Nations. 29 Palms chiar există, este un orășel în California, lângă deșertul Mojave, și vă mai spun că există un zvon legat de sursa acestei piese. Se spune că muza care l-a inspirat pe Robert Plant a fost Elena Miles. La Rock FM ascultăm în câteva momente de la Steve Miller Band, The Joker.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone. Commercials.

Youth of the Nation, piesă lansată de POD sau Payable on Death la sfârșitul anului 2001. Doi ani mai târziu, în 2003, acest cântec a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria cea mai bună performanță hard rock. Acel premiu a fost câștigat în cele din urmă de trupa Foo Fighters. Și vă mai spun doar atât, există o fundație numită The Youth of the Nation Foundation, iar aceasta a fost fondată de solistul de la POD, Sonny Sandoval. Organizația aceasta oferă sprijin tinerilor care cresc în medii vulnerabile. Dire Straits, ascultăm în minutele următoare Brothers in Arms.

0: Poison, o piesă despre lupta pe care Alice Cooper, la fel ca orice alt om, o ducea cu demonii săi interiori. Alice Cooper a anunțat noi date pentru turneul pe care îl susține în toamna acestui an. Rămâneți alături de Rock FM, ne vom auzi cu siguranță și în ceasul care urmează.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe

0: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Commercials

Cargo, o trupă care a susținut din nou un mare și frumos concert la arenele romane. Evenimentul s-a numit Te Chem. Dacă doriți să revedeți acest grup, o puteți face pe 18 noiembrie. Cargo va concerta în Berăria H din București. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: Joana Du de la Sheryl Crow, artistă care în august a lansat o piesă nouă, o colaborare cu Jesse Wells numită Freedom Bus. Mai mult, Sheryl va lansa cel de-al 12-lea album de studio numit Pick You Up în format digital în octombrie, iar edițiile fizice pe vinil și CD vor apărea în noiembrie. La Rock FM ascultăm în câteva momente de la Marilyn Manson, Personal Jesus.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
3: You heard the ads. Now, hear the rock.

Ce frumos, Bucovina și-a croit cărări în suflet. Acolo le stă bine în sufletele iubitorilor de rock. Muzicienii vor fi de văzut în câteva concerte frumoase, pe 2 octombrie în Târgoviște, în Fiord, pe 3 octombrie în Craiova, la Cinema Patria, pe 9 octombrie în Alba Iulia, în Club Rima, și pe 10 octombrie în Sibiu, în Oldies Pub. Continuăm la Rock FM cu Mr. Mister, Broken Wings.

Bring Me To Life de la Evanescence, o trupă care traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere al creației. Pe 5 iunie a apărut noul album de studio numit Sanctuary. Suntem la final de Rock Weekend, sunt Claudiu Cârțână și vă mulțumesc că mi-ați fost alături în aceste 4 ore. Toate cele bune, bye bye!

0: Cum stai cu răbdarea?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: Ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe bietin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
6: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
7: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
6: Retrăiește energia Queen
7: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
6: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
7: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
6: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
7: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
6: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
10: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
9: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
10: Eu am fost, el n-a venit.
9: Mulțumesc.
10: Și eu.
11: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
15: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM. Rock FM, it rocks.

dar cu săgeți, da, cu săgeți. Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta, aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva, aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

de despea. Turnee erau multe și el venea când concerta. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
6: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
5: Retrăiește energia Queen
6: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
5: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
6: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
5: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
6: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
5: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
9: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
8: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
9: Eu am fost, el n-a venit.
8: Mulțumesc.
9: Și eu.
10: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce exist?
12: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: Commercials left the building.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
7: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
7: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
7: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
7: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
7: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
0: 17 noiembrie, Sala Palatului.
7: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
0: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
7: Bilete pe getin.ro.
0: Recomandat de Rock FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Let's get back to rock. Rock

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpatia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park. Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
4: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk.
3: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
4: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Pe cu răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: No more commercials. Rock FM.

check out.